0: Şimdi bu gördüğünüz kitle...
1: Aquí se ve una masa viscosa. Una muestra normal debería verse así.
0: Böyle olmasını bekleriz.
1: El mar de Marmara en Turquía. En 2020...